lu am solo lo xamni gis na ni kenn ko do war na ko baye xel moy dama wax ni bala ngay dem di soobu di sonu ci tuddu yalla yu bari ak nafir yu bari la nga wara jekke yow murid bi moy jang ba xam xam xamu tawhid awwal wajibin ala al murid tahsilu zadi min al tawhid qabla istighalihi bil infiradi bil dhikri wahdahu wa bil jihad bala ngay wet di jaamu yalla ay jaamu yalla yu bari jikke la am xam xamu tawhid da ci tek ne izulumatu bid'atu i'tiqadi takufu anwar ittiba' al-hadi soy jaamu yalla man ngay jekke yi am yu lay feñu ngay gënt ka def mbir yoyé nak su fekkuton nga am pass pass man nga dem ba ñakki teggin sa borom subhanahu wa ta'ala xéti bida dugg ci sa pass pass té bo sétan da la fukk ndax yalla da la wacc té bu la yalla wacc sétan da fukk la mo do señ wax ni bal nga dugg ci soobu di def yenn yi na nga jëkke wuti xam xam pass pass dara tax biiru ngay dox ci yoonu yalla di nga samonté ak haqq sun borom tawala ta'ala ak shari'am jini señ bi tek ni bo jëkke walu pass pass ba nopi wa ba'dahu tahsilu ma yusahhihu bi furud al-'ayn ka tuhri wa siyam wa salati wa hajj baytillahi wa zakat so ami xam xam tawhid ba nopi bul soobagul na nga jangi ba xam jaamu yalla yi niñ koy defé moy nan lañu julé nan lañu woré nan lañuy labé yoy yep nang ko xam ak nan lañ nafi asaka ak ajmaka doga nak wa ba'dahu yasluku inramal wusul ala yaday mukammilin yaqfur rasul so noppé nak doga sogu na wutib serigne bi dama wax na moy na nek mukammil ku mat ba mana matalé ku jaar ci yoon yi defaru ba mana defaré yaqfur rasul tegu ci sunna sunnati ali sallallahu alaihi tek tankam ci xéntu ngirum yoonte ali sallallahu alaihi nami and ak yow serigne bi wax nako ma yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki al ad nalay womat ci kaw lu tegu ci xam xam ak jaamu yalla lu deppok li yalla bëgg ba bari dila yar ci nga genn ci sa aaday bop sa bakkan yim bëgg dina yobbu ci jikko yoonte ali sallallahu ak li neex yalla da ci rafet nit ne lolu moy sunna yoonte ali sallallahu lolu lañ mëna déggé ci lim wax né man talabal wusul lil jalil falyatasim bi sunnati ar-rasul bi an yulazima muti'an la yamin moy wut ab serign moy ci mom serign bu mel né serign bi wax non lolu moy sunna yoonte ali sallallahu alayhi wasallam da wax né kuko amul ba bare berru rek di def say jaamu yalla koku mi ngi xoos ci leggi alkande té dara du ko am dara du soté ci mom fa kullu man qabla wusulihi i'tazama ولم يربه مرب قد كمل فإنه يخوض في بحر الرذا ولا يجيء منه شيء أبدا لأنه يقوده شيطان شيطان مولاي ومك لون من لا كوان دراي مثال إمام الجنيدي داني واخني دا فا ام طالب بو خامني دا نيو سي موم موكاي تربيه بن بيس واجي خي توك نيوتول مو يوني فا لاج لوكو واخ مونيكو مان كات لما دون ساكو سي امناكو motax jeeratul malay top ak di wuti dara muneko lo am muneko man sayu manafila bu mu jullege ba nopi rek ay malaika ñew fi yobuma andamal yobuma aras ma fanan fa ba fajar mo dogo del ci imamul junaydi wax ko ne ko buñ la yobote ba nga nek aras na nga wax la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim waji jek jek am ay mbinde fi ñew yobbu ko ci beureub bu leer bo xani mam ginaaw meusta gis aras xamnu aras mel bu deme ci beurep bu leer nani day yakata fofu moy aras bimu waxe la hawla wala quwwata illa billahi al-azim mu jek jekki neena leer gep fay ay pes diko joge fer ñu diko pes diko door nek seen bi nga xamne mo nek ci ginaaw kërëm fa nako ay jinna da yobbu diko wan leer yo xamne musu ko gis mu yakata fofu moy aras li mu wax moy ki nga xamne topul ci ginaaw kenn amutup serigne jek jek soobu yoonu bopam koku li seigne waxne day mi ngi xoot ci leggi alkane yu mel non rek mo lay tek motax seigne touba da waxne tasawuf ak yoonu yalla am manning la faman bi mahmahi tasawufin nazam bi ghairi tashyi'i murabbin qad kamul fa innahu yakhudu fi lujjir rada wala yaji'u minhu shay'un abada seigne touba itam da na waxne yow murid bi boy roy ci borom xam xam yi ka ngay roy seigne bi wax nañu ko moy wala takun muqtadiyan mil ulama illa bi amilin bima qad alima nanga set borom xam xam bo xamni day jefe lam xam ngay roy ci mom bul deg ken rek ci radio bi ni nga tamli ko roy ak diglu waxam te xamokum don kon lolu moy gatal li seigne bi jangale

0: amna solo mbokk yi jerejeuf neex na bari na koku mo ne kon serigne mam mor kayre no andon ciak mom ndaysan don ci tam sargal bax ci ku koy beggé ay jerejeuf itam baye samba ci keur ñang ngi la ci sargal di ñaan yalla defal taw sunu kaddu fekk la ci jamm ak bolé mbokk ñe fay golé di ñu baye xal jamono ju tay beggé la voix de la paix manam batu jamm bi wote jappalante ak wolante go xamni sikuul ni and nak yaakar umu ñongi ci 11h fukki waxtu ak ben inshallah rabbi matnako
1: assalamu alaykum mbokk yi teela di beer ñaar fukki fan ci dul hijja muy wéru tabaski di fukki lu wér ak ñaar ci atum jundi ak ñenti témer ak ñen fukku ak juroom ñaar ci gadda yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam depp juroom ñaari fan ci wéru zone ci atum ñaari jundi ak ñaar fukku juroom ben ñaar fukki fan bokul ci lim yi fatte lim bu rafet la bisub di beer bi liñu ci teete rek watandiko moy ko ci watu wala ko ci taggo ñaanu bes bi yow yalla rafetal nga sama bind yalla na nga rafetal sama jikko اللهم احسن خلقي فاحسن خلقي اللهم احسن خلقي فاحسن خلقي ايا بس بي سونو بروم واخنا سي القران ني يالا موم موم لي نيك سي اسماني اك سوف سي بوغين فيغنالي لي نيك سي يين ولا نين نبوكو يالا خام نكو تا دانا لين كو مسلمال سوكو ديفه مو جيغال كوكو سوب مبوغال كوكو سوب يالا خامنا لو ني سوره البقره ايا نيا تيمير اك جروم نيات فوكو اك نينت

0: katanu suñu borom su ko defé yit ki nga xamanteni ni dafa doon jigen jo xamanteni ni day def sa yu wone aw lor rek mu deñ nga xamne def nako ay yoni yon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ insha allah rabbi ci li fi magni bayyi won amna ci faguteef yo xamne suñu lako defale donte lolo musula dal man la baña dal donte daf la dan day insha allah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safaraw ci katanu suñu borom kon nun wa cabinet médical borom taif kuñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message insha allah rabbi dinañ ko tontu
1: ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré bopom ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gantal insha allah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni suko jeufandiko insha allah rabbi mo soxna ci dinañ am ak djubo gu wéré ki nga xamantene ni dafa yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la djublu won la gannaaw so ñewé insha allah rabbi dinañ la jox lo xamantene ni bu soobay suñ borom xalé yi dinañ la djublu bu baaxa baaxa baax ta insha allah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñ borom aw ki nga xamantene ni dafa yegne yorna domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré tam yegne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamné dal ki mom waron na mëna bayyi li té lolé mënu ko bayyi insha allah rabbi kep ku ko ci am so ñëwé dañ la ko dindil ci carton suñu borom nga xamné mom lolu mom dañ koy dal di dindi mom fa saasa mom insha allah rabbi kon nun wa cabinet medical borom taif kuñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message insha allah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da yegne nak ay xéeti ngelaw ak xéeti mel non ño nek ci yaramam bu soobé suñu borom su ñëwé buñ ko xolé ta gis ni li moy saraxam tam nang ko genn insha allah rabbi dañ ko ci jappalé bu baaxa baaxa baax ci katanu suñu borom kon nun wa cabinet médical borom taif kuñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp point de vente bi nga xamanteni ni nak wutal nañ leen ko muy benn point de vente moy fi ci ñaari bayfal ci station vert blanc bi wa so ñewé di nga fekk fofu garab yi luddul lolu nga wote ci numéro bi nga xamne joxé nako 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message insha allah rabbi dinañ ko tontu assalamu alaykum wa rahmatullah
2: dis gor xam tara la taxer cheikh mbake cheikh mustafa senal ya ngay agale
3: jant be fm ci ñar fm lergue fm
4: skare jox borom mam
5: ons billahi samir alim dina sari shaytan rajim بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أهيسها بك وشريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين أعوذ بك رب يعذرون الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليشره على دين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الإسلام محمد المنتقى صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي sidni ya fatah kul yawmi sa'adatan wa bi yabsir khawbi barakat cheikh modou mustafa ibn mohammed ibn ahmed mbokki julit yi mbokki talibi gëna ba ñu santaté yalla subhanahu wa ta'ala ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziyara di jital ci nuyo bi ziyara bi señ mahamadul muntaqa ak mbolem khalifa ci crédit di ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziyara yeen ngi deglu jantu bi fm 95.2 lenk lok leer gi ci njambur ci luga 94.6 way di way cieñar ki dakar ci 88.6 mi reso dtl dtl dara ji tol bi liggey bi seen bokkum talibé abibullah imam balla ñol ci kaddu gi way ci xarla gi seigne ablaye sambu ñu neuy mbolé mbokki talibé fuñu mëna nek ñu ngi leen di ziara di leen jox seen waccu way di nuyu mbokki talibé yépp ñen mbokk yi ñu déssu wat ci émission tarikha di rasoul gannaaw bu fukki waxtok ñent jotee ba fukki waxtok juroom ak genn wàll ñuy dée ser ba trois heures et demie ñu ngi ñaan di ziara di ci jiital sëñ mahamadul muntaqa mboolem xalifa ci kër yi diine. Mbokk yi xam ngeen ni jamono yi ñu ngi waxtaan ci da wala téere boobu ñuy wax tasawu du subaan ñu toll woon ci bunt bi sëriñ bi di wax ci li nga xam ne mooy buntu tasawu bi di wax ci wàllu cër yi te suñ ne cër rek muy juróom-ñaari cër yàlla dogal nag ñu nekkoon ci ba andi woon lu bari ci li ëpp ci cër yi te mooy cër bi ñu tuddee biir waxoon nañ ko leeraloon nañ ko gannaaw bañ leeralee li war ci cër yi lañ leen war a sàmmee waaye ñu waxtaanoon ci cër bi tudd biir ak tër bi nga xam ne moom la ñu tuddee làmmiñ ak cër bi nga xam ne moom la ñuy tuddee li ñuy tuddee fargi muy pëy ak cër bi nga xam ne moom la ñuy tuddee tànk te mooy dox ko di ci dox kon mel ni tey kon cër bi ñu war a ñëw rek mooy cër bi nga xam ne moom la ñuy tuddee bët xam nga ne bët ndax bokk ci cër yi nga xam ne day cër bu dangereux day cër bu garaaw nga xam ne sëriñ bi day wax ne fettu iblis la koo xay fu mu ko diir do moy moom bët fettu iblis la koo xayee fu mu ko diir do moy
3: jant bi fm ciñare fm
5: nga xam nga ne boo xoolee yu ci bari ci cër yi danay xool day mel ne bët moom mooy moo ci jiitu moo ci ëpp solo moo ci gën a garaaw ndax gis mooy yóbbi nit lu bari gis ndax bu gisee rek ñaari wax bu waxee mën naa topp bu toppee mën naa laal yooyu yëpp boo ko toppee te wala bu gisee mën naa la yu nga xëy daal ci gis daal mooy mën naa ne mooy élément yi cër yi mooy xool mooy élément yi cër yi nga xam ne mooy jiitu ci lépp te bu ñëwee élément mooy ki jiitu ci lépp ndax bu xoolee mën naa wax wala mu muuñ wala mu jóg dox ko wala mu laal ko wala mu tudd ko kon mel na ne gis daal mooy lépp. biir boobu nag lañ bëgg a ñëw sëriñ bi ne faslun fil aynayni faslun lii ab dog la fil aynayni ci ñaari bët wal taxfasoo na ngeen wattu al ahyuna bët ya al ahyuna bët ya bët moom bu sàmmoo rek boo dee damm sab gis rek yàlla mën na laa dimbali ci lu bari kon nag sëriñ bi nee na fal taxfasoo na ngeen wattu al ahyuna bët ya yaa subaanu yéen waxambaan yi yéen waxambaan yi an nasratin ci walis xool an nasratin walis xool an haa walis ko naxaa tere na al manaanu xéewalaa kon ba te mooy yàlla kon yàlla ci boppam xam nga ne alquran wax na ko ci qul lil mu'minina yaquudu min absaarihim wa yaxfasu furujum kon yàlla ci boppam moo sant ab jullit ci alquran moy dam ab gisam te buñu dam ab gis rek moy di xol xol bu gatt ci bañu xol fo xamne man na gis yu bari yeen naka su non kon serigne bi nak ne kon nak moy xol dal an nasratin walis khol anha walis banaha terena ko al mannanu xewala kon ba dadi wax ne kan nasratin li hawratin aw muslimi bin kan nasratin li hawratin aw muslimi bin nasratin tosihi la li mujrimi serigne bi wax ne lam ci djublu ci lol nak moy mu wax ne kan nasratin ki khol li hawratin yel awra aw muslim wala ab julit bin nasratin ci ab khol tosihi bob dana ko lor la li mujrimi waxuma ñeel ab togn kat xam nga xol bo xamne xol buy lor la bu ko xol ab julit te xol
4: fm
5: xol dafa doy war kon mu di la bayyi lo xel xol beut bo xamne man nga ci xol baye bo ci xolé man na doon xol bo xamne xol lu rangé la lolu nak man nga ko def ci togn kat waye ab julit nga bayyi xel lolu kon nak lolu mo ci jitu te ko ne xamna ne yolante bi neena al haynu haqq moy beut deuk te bu ñe beut rek moy li ñi tuddi al mihyan ko xamne lu mu xol rek sunu borom ko gal mu jeeyi am ci ndax lolu yalla moko bi ne beut yi mo am toxe toxe ci doy war mo xam place la mo xam wata la mo xam jëmi doomi adama la te ñaare su xole rek tuddu lolu tax ñu tuddu ba ñu tuddu ñuy tuddu ñuy wax mana li ñi tuddé ñektéef ak waxtéef ñektéef moy ki xol waye waxt ñektéef ak waxtéef moy ko xay day xol bu xoli tuddu waye bu tuddé rek mu yaqku aw diwaka yow diw da nga rafet wala yow diw da nga nangam té lolé xeyna waxo doxali wo ci machallah jukoy lug wala nga xol ko rek ci beut bo xay mom direct bo tuddu wax sax bo xol rek day dem direct wala nga xol ko ba nopi wax loné ci moy di ñi tuddé ñektéef ak waxtéef lolé nak la sëriñ bi di moy tlo motax bo démé ci jawharu nafis moy day wax ne al mihyan moy ko xamne lum xol mu yak nga xamne mom dañ ko wa da war lum yak ko war lo fay waye dañ ko wara tecc ci barab bo xey du genn fenn ndax mom beut yi maritaal kon lolu moy ngekteef te ko na xamne ne ci suñu society bi ñuy dund bari na fi lool waye nit ñi leneen lañuy wax lu xamut lu leen ump lo xamne amuñu ci deug deug lu wër lolu lañuy gëna fonk lolu lañ gëna xiwon waye ñu jël li nga xamne moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne beut deug la te ko ne te moy bu dé walaf nak bata walaf moko tudé batu ciat ciatu wala ciat xam nga ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni ci addi yu bari wax ne bu fekke amna lu gëna gaaw dogalou yalla ak katan suñu borom neena lolu ciat lay do dal di wax ni li ëpp ci sama xéer manam ciat mo leen ray yonte bi neena li ëpp ci sama xéet ciat mo leen ray dal di wax ni ciat dana top geleem bam dugg ci mbana waye dana top nit bam dugg ci bammel ana nu mi demé moy geleem gula rombu ma sha Allah mel nam wara mel nga ciat ko mu jigi fe auto fel ko ñu ray ko ñu rendi ko def ko ci mbana neena day am wala nit ko xamne tay li ëpp ci li faatu moy ciat li ray tay armel yo demonté sunu borom def ciobaray ñoñu ñep yalla mëna def ci ñom ñu dékki ñu ci biir armel yi ñu wax ni képp ko xamné la la teurel fi ciat la manam talal sa loxo manam armel day melni tolu dug bu foccu ngir ay lu bari ci ay nit yo xamné gannaaw yalla ciat la leen teural ci wax rek ndaysaan kon beut bobu nak motax serigne bi nak dila ko samlo ci moytu ci xol lo xamni motax mu jital ci baatu hawra awra nak mbokk yi moy lepp luy neub rek awra du li tax nit ki soltu way waye awra moy lepp lo xey dañ la ko neub te bëgguñu nga gis ko wala wala bo duggé ci neek nga bañ di yeron lal ga bañ di yëkëti luy mur ga diko muri bañ di xol ci xaw ba ci suuf di ja yo xey dañ la ko neub awra moy lepp luñ neub lepp lo xey nit ki da ko neub dañ la ko neub rek lola awra la keur awra la neek awra la ak yenen ak yenen pos awra la portable yi sax tay legi meun nañ ñep awra la
3: jantibe fm ci ñare fm
5: moy amna ko xamne amna lu ni ci portable beugul won nga xam ko te boku xole man téré sax amna ñu amna sax ci wala ci fatul wahabul karim amna fu mi wax dedet astaghfirullah ma ngeegul fatul manan fi jawab cheikh abdurrahman lo wax ni ci ku xol téréb jambour ci amu ci ndigal mi ngi melne ya nga xol aw xala nga ci sawara koy jakar lol waaw jamratu manam wern ya nga xol ni mi ngi melne koy xol aw xal ci sawara kon lolou woni ni rek awra la luñ denc luñ neub la luñ la neub la luñ la neub rek awra la luñ la neub rek awra la kon motax beul nak lu doy war سرين بن بل واجب عليكم فيما سرها إجرانه نسيعة ليرتدح ولا بق ليرتدح مولاي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لأم واجب أجور عليكم تيين fiima ci la nga xamne su rex yonalef nako ijranu ak tongam wala ak bayem nasi'atan ngir ak lay biira li yartadih ngir mu jajju kon day war ci yow nga moytu xol ni la ko tere ci shariatu islam nga moytu ko wa motax mu ne bal واجب عليكم فيما شرح هجرانه نسعة ليرتدح بل لأم واجب أجوار عليكم كيد فيما كلنا خمنا شرح يوار لفنك هجرانه أكتوانغم لين مويتر لنجير بانكو خول نسعة أجلائي بيري غير أجلائي غير nasiatan ngir ak lay bir li yatal ngir mu jaj koku mi ngi ci jub rek ko xamne xeyna da ngay na and te am lu bari lu bi def lu nakasul nonu te nga bëgg mu bakko nga melne ko tongu ngir lay bir rek bam soppe serign bi neena wa harumat nasrat al i'tiqar ولنصرة لتخفيف كانتهار مولاي خالد مسؤول ان نصرة الاعتقال ما لم حرمت ارامنا نصرة اعتقال خولب خيبل نيت كو خيان كو خول مي خول بين كو خول خولب خيبل نين كو خابي سي سيرت بي نياك ونصرة تخفيف اقولب خوب كانتهار نيكي خولب غد yoyep dañ koy téré nga defal fi nit wa nasr aqwal li surati niel aw melo muliatan way aji khorom wa li hayyu bil muslim ak niel ay bi julini khabian badi way bob yoyep dañ koy téré ci sa beut nga di ko ci xol kon badi dañ la ko jox xewele yalla la ko xewele waye teewul nak bam la ko joxe am lum la sant nga diko xol waye am lum dagana nga diko xol am lum arama ci yow nga diko xol bokku na ci yam aramal go serign bo xé légui nga xaye aramna xolub xébel koy nit diko xol beutub xébel xolub geud wala xolub xup waye xol kantihari ni ci xolub xolub geud kanti hani ko xol deug ak lan wa nasratun akhol li suratin yal aw melo malia way aji xorom melaw ay xol rek ñu ko xamé lolu ki ngay gis ci imagee ñu xamné légui wali hayyubil muslim ak ñeel ayibi julit ñi xabiyan ya di way bon nga xaw sa xol xol lolu ngay wuta xol lolu ngay wuta gis amul lenn lo bëgg gis ci lu baax aw yu waye sa faan rek nga bëgg gis waaw sa faan rek nga bëgg gis وحرمت نصرة الشخص لكتاب أقي دون إسنه قصو سواب كسنغا مانكو دون واخ لغي كون مومن داكاي نيو نتي تيري بي سيرين بينا ارامنا نصرة الشخص قول جم لكتاب أقي نيل تيري مبوكم كسغا لكتاب أقي نيل مبوكم تيري مبوكم تيري لكتاب أقي نيل تيري مبوكم doona isnihi ci lu dul digalam koso japp len asawab ngob kon téré portable ab lettre lum ci mana doon moy nang ci am digalal borom ndax man na ma xol téré bi mu ne la waaw nga xol amana ay secret mu ci bi téré bi te bëggul won nga gis ko waye bu ne man nga xol ah xolam bu dé portable man nga xol ah xolam su le len man nga xol way lepp lo xamne xalaat nga ni nit da cey def ay secret nak lu meuna don moy lay moy nga waggal ko bagn ko bagn ke am bagn ci kumpa lol bagn ko xam waaw fexé ba dagn ci kumpa dal ma am fexé ba kumpa ma am fexé ba bu ci dagn xoba nu ko waxe dagn kumpa dagn ko moy dagn ko mom moy ko waxe beggul lu umb beggul lu umb legui na dang ci wara am kumpa ci téréb jambour portable jambour neegub jambour bala borom yebalut sagub jambour posub jambour la bokko tobe ko tobe rep kamay ko señ bi ne wayat manu ha'inu ma qad halaka bi'aynihi sarhan kama ba'duhu haka kon lima don wax ba tay mo ñew rek señ bi ne wayat manu dana gaddu الهائن اجي اجي اجي بتو ولا بروم بت بون ما لاغا خامني قد علك هلكنا هل الكنا ولا يقنا بعينه كبتم به شرحا كيون كما بعد حكا نيكيغا خامني لاندكي بروم خام خامي سين ارتال موي لول نون لنجو ارتي نيو kon kama hatta nakala ko netile ha kama bahdu ni ki nga xamne len ci borom xam xam hakka netile nako kon koku
3: jamti ba fem ci ñaar fem
5: ويسجن المهيان حيثما استعر بالدر في منزله خوف ضرر باتاي كي مي وخ رك امي كات بروم كو خا مني بت بي باخ لوم خول مو ياق لوم واخ مو ياق سيرين بي ويسجن ديفنا تيج المهيان بروم بت بو اي حيث استعر سا سوسيوي bidori ci lorom ya mo lor diw modi ba ñepp xamni kon nak mom ay li yewen ablora kon la motax seigne touba ne ay suma istihar bu ko def nak ci kaw ndort ci kaw fogna ci kaw degna nenañ ma der lolu wiru nenañ ma degna ben way ne ma waye tegal ci sa bop beut mo gëna wor ci diko tomal tiyoy kon wayes yunu defru tej al mihyan borom bet bu ay haysuma ista'sa su siwe bidduri ca lorja fuñ koy tej fi mansilihi ca kerem ga khawf darar ngir ragal lor kon mbokki bet yant bi nan al haynul haq bet deug la te moy ciat te moy ko xamni lumu xol rek ayib dal ci yam ñu xor ak ñu am ci kon ñu ñew ci ni ñu tudde ñaari loxo fastu bobu lañuy dug fastu be jaxna fastu li ab dog la fil yadayni ci ñaari loxo wal tahfusu watulen aydiyakum wal tahfusu aydiyakum han kulli ma intama lil muslimin damman wa malan mawlaya neena wal tahfusiko watulen aydiyakum seeni loxo an kulli ma walis lepp lo xamni intama askanuna li muslimin ñeel ab julit daman deret wa malan ak alal waccani bo na ngeen teet okay kon seeni loxo na ngeen ci moytu ab julit deretam alalam kon nak waccani bo na ngeen teet ay taktubo yende reni biha ki ñom biha ki ñom serigne wax ne waccari bo na ngeen teet antaktubo ngeen di bind biha ci ñom mom loxay xana ñaawteef yaaba bob dana bañ lesan lamine sikruhu ak tudam musta jana mbir moy luñu ñaaw lepp lo xalaat new lamine mënu ko tuddu señ ci wa neena moy tuddu bu ko bind ci lox waye xam nga legi bo xolé so demé ki ngi tudde ay sorno journalisti ay écrit journal écrit nga xamne yow sa prim de missionnaire la neex ngay bind parce que dañ lay fay ma xam bind ngir politiquement yak nit ci la plan politique ci la plan religieux ki yalu dine xeyna bokulen ab julli la way bokulen jëm way bokulen wi fete ñing ko miné ci penki mi nga dem ci nit neena ko bind yak ko yow mañ fay nga diko bind ak mom mi la fay bis dana ñew da ngeen recc lu ngeen doon juddo nga xamni jow ci yow kon ndax loxoy da koy xéré bu ëllëgé alquran moy wax né al yawmu naqtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim gis nga wa tukallimuna aydihim mom la jidal dé légui nak kon li ngay bind di ko sos ci nit ki ana lu ko jaar sëriñu né kon moy ki len lool kon waccani bo na ngeen teet antaktu bo ngeen bind biha ci moom loxoya xana ñaawteef yaaba dana bañ mustajana mbir muy lañu ñaawlu kon nag wax ne wala tanawalu biha qiyana fi wadiha awil amana waccani bo masa li añ nabiya sëriñ bi moolay xam su nee na waccani bo na ngeen teet waaw koy loolu waxoon na ko waccani bo na ngeen antaktu bo ngeen bind biha ci ñoom alxana ñaawteef yaba dana bañ alisaadu lamine sikruhu sikruhu ak tuddam mustajana mbir muy li ñu ñaaw wala tanawulo bu leen yootu biha ci ñoom loxo yi qiyaana war fil wadiati ci dénkaan awil amaana wala kuruté nit ki su la wóoroo ba dénk la nga sàmm ko waaye boo wëlërantee moom it nga fexe ba sàmm ko la rek kon alxiyaan nag mooy safaan ba na ñoo xam ne ay donga la ñoo xam ne dañoo jaar ci daara waaye bañ ci jógee maanaam kulëre gañ amoon rek la bëgg a wax maanaam sàmm gañ koy sàmm ak la leen boole woon ci kulëre ñu fexe ba am amaana boobu amaana lu am solo la sëñ bi nee na kon wala tanawuloo bu leen yóotu minhaa ci ñoom loxoya bihaa ci ñoom loxoya xiyaana war fil wadiati ci dénkaan awil amaana wala kóolute waccani boo massan li aj nabiya aydan biha waqitam rasiya wa tari bo na ngeen tet masalal li annabiya ñeel jambur bu jigen aidan batay biha bokon ci ñom waqitum ñu fegal leen wala waqitum yalna fegal leen rasiya musibay kon buntu bobu momitam jangale loxo yi wara sam wattu ko

0: الديون إخوة قسمتها بين الكرام لعل أن يقضوها. فعليك يا مختار أول قسمة، وعليك يا صديقنا ثانيها، وعليك يا فاروق ثالث قسمة، وعليك يا عثمان ناتاليها، وعليك يا ليت الكتائب يا أبا الحسنين نور ديننا باقيها. أنتم كرام لا يلوز بجاهكم شاك نوائب فانشنا شاكيا. فعليكم أزكى صلاة الله ما بكم الحوائج قد قضى قاضيها. إلا المويل يا تربي بند الله تربي وحنا يلان تبي عليه الصلاة والسلام ثم بربيما أم دجرومي تيمير بن تيمير بديسنا لك نغفا يلمو بن تيمير بديسنا كو أبا بكر بن تيمير بديسنا كو سيدنا عمر بن تيمير بديسنا كو سيدنا علي بن تيمير بديسنا كو سيدنا عثمان بن عفان بنو بي دادي لين دي نيانال جولي تي نيوم عليكم اسكا صلاه الله ما بكم الحوائج قد قضى قاضيها بوبو سين توا من تيجيل كي نيكو سات نيكو ساخ تي
1: تراكا سينغال
0: ni geejgi bim ko soule dem delouat ci
2: massa jantibe fm ci ñere fm
0: yalla dogale nak seigne touba ñi bis ci bir geej ci geejgi wacce dakaru jaar ndar jaar luka bari jamu sisé ak mbolam dekk dekkal yoy mu jaar fep ba ak ci fu ñu wax dekk bu ñu wax sanosi juroomi fane koor
1: sanosi
0: ak ci sanosi juroomi fane koor nak fofé nak da melone ne ak fi ak manam li touba bi wax ak fete mbolam mu bari diko fekk wala mu bare bare diko fek ñi li len indi moy ñew di jeblu ci ñi li len indi moy ñew jeblu won nañu way dañuy yessel ci seenu jebal
1: di sarisi
0: ñi li len indi moy ak mbokk ñi li len indi moy ay keur ay nit diina lañuy ñak kiyam yu seeni xol laab lool ñuy ñew di ndokel serigne bi ci ndam lim am ci l'islam tuba bi yobbu ko mënu ko dara ñu indi wat ca ñoñe nak wajuru seigne ibrahima al mashari bi da ca bok muy seigne mor absa job da yoni won ab delegation mom delegation bobé cheikh ibrahima al mashari ci la bokon way jité wu won sax
1: wa jité wu ci la bokon
0: won waye bam da tan aksi serigne touba ci bopam yabla na ndaw ne amna kuy ñew tuddu ibrahima job al mashari nañ mako gatal
1: mo way
0: te musuñu gisi
1: salamul khawl
0: bi yalla dogalé ndaw li ñew laaj ko mu ne man de ibrahim laaj te ci mbolo mi ñu xamal ko kiko fi tuddu mu ne waye man da yakarna waxuma ndax musuñu gis
1: musuñu gis te yegul
0: le waye ah waye jotli kaddu seigne mor yu rafet ya jotli ko ba nopi ndokel seigne bi ba nopi seigne bi ci bopam mo lajal bopam ne ana ibra kumbasil
1: te
0: ci bir mu ne ko mangi ni mu ne ko jegesi mu jegesi mu ne ko itini bizalikal hifas jox ma ngise ge mu jël ko mu ne ko jëlal genen gi mu fekk ñaari ngise la mu ne ko tekkil ben bi mu tek ben bi mu ne ko wagnal li ci nek mo jël ci nek muy ñett timir mu ne ko tekkel bi ci dess mu tekkel bi ci dess mu ne ko wagnal li ci ne mo wagn ko muy ñett timir muy juroom ben timir te fekk mom
1: juroom la
0: mu ne ko li ci yimi nak moy da ne ko beral ben timir bi fe bokku ci mu ber ben timir mu ne ko jeral juroom timir yoy nga dimuni koko non la ko wax dimuni koko sa way juk taxaw xawa and ak al beug ki mu ne ko det ndank taxawal mu tax mu ne ko man kat dañ ma yoni dong ben timir bi sallallahu alayhi wasallam neena mo la ko jox ci sa borom
1: salam
0: ben timir sayyidina abubakar neena
1: mo la ko jox ci sa borom
0: benen timir bi sayyidina umar ibn al-khattab neena mo la ko jox ci sa borom benen timir bi sayyidina usman ibn affan neena mo la ko jox ci
1: sa borom lol leer na de
0: benen timir bi sayyidina ali karramallahu wajhahu neena mo la ko jox ci sa borom ci la nak saway dal di yuxu yuxu gu sew
1: gu gudd
0: gaay dañ may togn bu mo ne saway ñamay señ bi waxa dang koy may waye mel len saway dal xamna yuxam gogu sewna yox yox ko sew ne ko yow mi la don set lolou la ko wax ne ko yow mi la don set bim ko waxe lolou seigne bi ci jim bopam da mel lu yemu ci mbir mi ne ko ma baluko lum don lu xew ci la ko soga net
1: di xibar
0: koy jangal beydi ya nam deme wax nañ ne kero bam jange beydi ya ba yegal ba yakar ni lim yem ne seigne bi lettre bobé musulon ci xel ga te seigne bi ne ko fi seigne bi lettre bobé da ko genné won ko lettre ba da dem ci wat
1: ha
0: ci la jaayante ak seigne touba nak jibul ne ko yow mi la doon set
1: mat nako de
0: waye li ci yimi moy
1: ah ci li ci yeme wat
0: ku geuna gaaw ak cheikh ibrahim al masari ci yoonu mouride man xawmako cheikh isa dien manam fofé mu jiblu
1: fofa ci sasa
0: ci sasa ba mi dem da yobale ak cheikham
1: ci naka
0: seigne bi de ko ne yow kat di ngay ñew ci man matone nga sekk li nga doon men man ma manki won ci yow ba tax na tay ji ngay yobale sa barke daari koy cheikha ci bisba ba nopi téyiwaat ko fa juróomi fan juróomi fan koor gi mu téyiwaat ko fa juróomi fan mu ci fukkeel